یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت نے گوبند بہادر کارکی کو حکومت کے چیف سیکرٹری کے عہدے پر تقرر کیا ہے۔ حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم سسمیت پوکھریل نے بتایا کہ آج منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کے سیکرٹری کارکی کو چیف سیکرٹری کے طور پر تقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آج ہی کابینہ کے اجلاس میں گیٹا اسپتال کیلالی کو دشرتھ چندر یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنس کے ٹیچنگ اسپتال کے طور پر چلانے کی منظوری دی گئی ہے۔ آج کے اجلاس نے کٹھمنڈو کے سورج شاک کو کٹھمنڈو ویلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترقیاتی کمشنر میں تقرر کرنے، غیر ملکی تعلیمی پروگرام آپریشن اینڈ ریگولیشن 2083 اور ایجوکیشنل کونسلنگ لینگویج ٹیچنگ اینڈ مینجمنٹ ریگولیشن 2083 کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے نجی شعبے کے نمائندوں کے ساتھ صنعت و تجارت، سرمایہ کاری کے ماحول اور اقتصادی بہتری سے متعلق بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں آج کے مباحثے کے پروگرام میں وزیر اعظم شاہ نے ملک کی اقتصادی سرگرمیوں کو متحرک اور مضبوط بنانے، صنعتی کاروبار کو آسان بنانے، سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے، پالیسی اور طریقہ کار کی رکاوٹوں کو دور کرنے، نجی شعبے کے حوصلے کو بڑھانے، روزگار اور پیداوار میں اضافہ کرنے کے موضوعات پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے ملک کی معاشی ترقی، سرمایہ کاری میں توسیع، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پیداوار میں اضافے میں نجی شعبہ کے شراکت دار رہنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صنعت کاروں اور تاجروں کو درپیش عملی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ بحث کے دوران نجی شعبے کے نمائندوں نے صنعتوں اور کاروبار کو فروغ دینے، سرمایہ کاری میں توسیع، پالیسی کے استحکام، خدمات کی فراہمی میں آسانیاں اور حکومت اور نجی شعبے کے درمیان باقاعدہ اور نتیجہ خیز بات چیت کی ضرورت پر تجاویز پیش کی۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کے رکن پارلیمنٹ راجندر رائے کے بیان کو پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ رائے نے اسپیکر اریال سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی بات سن رہے ہیں یا نہیں۔ رکن پارلیمنٹ رائے کے بیان کے بعد پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا تھا اور پھر ایوان نمائندگان کا اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ دوبارہ شروع ہونے والے اجلاس میں اسپیکر اریال نے یہ ہدایت کی کہ رکن پارلیمنٹ رائے کے تمام بیانات کو پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے ہٹا دیا جائے۔ اجلاس میں حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین پارلیمان نے وزیر اعظم بالندر شاہ کے بیان کو درست کرنے کا مطالبہ کو دہرایا۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راجندر رائے، نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پرشورام تامانگ، شرم سنسکرتی پارٹی کے صدر ہرک راج رائے، راشٹر پرجاتنتر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ طاہر علی بھاٹ نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم شاہ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایوان نمائندگان کے آج کے دوسرے اجلاس میں بھی حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین پارلیمان نے حکومت سے اپنے اٹھائے گئے مسائل کا واضح طور پر جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ آج کے دوسرے اجلاس میں نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پرشورام تامانگ نے کہا کہ نیپال نے کسی بھی ملک کی سرحدوں کو قبضہ نہیں کیا ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے، اور یہ کہ انہوں نے نیپال کی قبضہ شدہ زمینوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔ شرم سنسکرتی پارٹی کے صدر ہرک راج رائے نے وزیر اعظم کے اس بیان کے حوالے سے جواب طلب کیا کہ نیپال نے بھی بھارت کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ راشٹر پرجاتنتر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ طاہر علی بھاٹ نے تنقید کی کہ ایوان میں اٹھائے گئے موضوعات پر وضاحت کرنے کی اسپیکر اریال کی کوشش نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس نے راشٹر بینک کا تیسرا ترمیمی بل 2083 اور سیاحتی بل 2083 کو دفعوار بحث کے لیے متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا ہے۔ اجلاس میں وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے کی طرف سے پیش کردہ نیپال راشٹر بینک کا تیسرا ترمیمی بل اور وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوابازی کھگراج پوڑیل کی طرف سے پیش کردہ سیاحتی بل کو اجلاس نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے تحت قانون و انصاف اور حقوق انسانی کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کہا ہے کہ سکم باسیوں کے انسانی حقوق اور عبوری انصاف کا مؤثر طور پر تحفظ کیا جانا چاہیے۔
آج سنگھ دربار میں منعقدہ کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کہا کہ سکم باسیوں کے مناسب انتظام کو یقینی بنانے، کم عمری کی شادیوں میں کمی اور جنسی تشدد کے شکار افراد کے لیے انصاف تک کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ گھریلو تشدد، چائلڈ لیبر، تعلیم اور صحت کی خدمات کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور اچھوت کی مختلف شکلوں کو کم کرنے کے لیے حکومت ضروری اقدامات کرے۔ اجلاس میں قومی حقوق انسانی کمیشن کے صدر تب بہادر مگر نے کہا کہ حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے کمیشن کو مالی خود مختاری، حقوق انسانی سے متعلق قوانین میں شفافیت، حکومتی مداخلت میں کمی اور دور دراز کے علاقوں میں انفراسٹرکچر کی ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔ قومی فرانزک سائنس لیبارٹری بل 2081 پر دفعوار بحث کے لیے ایوان نمائندگان کی تعلیم و صحت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کمیٹی کے اجلاس میں فرانزک سائنس لیبارٹری کی انتظامیہ کمیٹی کے اجلاس اور فیصلوں پر غور کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سے منظور کیے گئے بل کے دفعہ 7 میں لیبارٹری کی انتظامیہ کمیٹی کے صدر غیر حاضر ہونے کی صورت میں اراکین اسمبلی نے کمیٹی کی جانب سے نامزد کردہ شخص کے ذریعے اجلاس کی صدارت کرنے کے انتظام کو ہٹا کر کمیٹی کے سینئر رکن کو صدارت کرنے کی ذمہ داری دینے کے لیے ترمیم کی تجویز پیش کی ہے۔ اسی طرح اراکین اسمبلی نے یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ بل میں اس شق کا انتظام کیا جائے کہ تمام عہدیداروں اور اراکین کو اجلاس کے نوٹس اور ایجنڈے سے کم از کم 3 دن پہلے آگاہ کیا جائے، اور یہ کہ انتظامیہ کمیٹی میں مدعو کیے گئے اراکین کے ووٹ فیصلہ کن نہیں ہونی چاہیے اور اجلاس کے فیصلوں کی توثیق صرف کمیٹی کے صدر کرے نہ کہ تمام اراکین۔ وزارت آبی نوش نے پینے کے پانی کی فراہمی کے شعبے کی مجموعی بہتری کے لیے پالیسی اور ڈھانچوں کی تبدیلیاں شروع کر دی ہیں۔ وزارت نے ملیمچی آبی نوش منصوبے کا طویل مدتی حل نکالنے، ادارہ جاتی تنظیم نو اور بجٹ کے انتظام میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ ایوان نمائندگان کے تحت بنیادی لوازمات کی ترقیاتی کمیٹی کا آج منعقدہ اجلاس میں وزارت آبی نوش کے سیکرٹری وشو بابو پڑاسینی نے بجٹ مختص کرنے کے پرانے طریقوں، ملیمچی کے منصوبہ کی صورتحال اور ادارہ جاتی تنظیم نو کے منصوبہ کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ریڈیو نیپال سے نشر کیے جا رہے قانونی معاملات سے متعلق ریڈیو پروگرام کو وقتی تقاضے کے مطابق مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ریڈیو نیپال کے زیر اہتمام قانون کے معاملات پر ریڈیو پروگرام کا جائزہ لیتے ہوئے وزارت قانون و انصاف اور پارلیمانی امور کے سیکرٹری پراشور ڈھنگانا نے کہا کہ عام شہریوں کو قانونی معاملات کے بارے میں آسان طریقے سے معلومات فراہم کرنے میں یہ پروگرام ایک سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ پروگرام میں پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ریڈیو نیپال کی قائم مقام چیف انتظامیہ افسر آرتی چٹوت نے کہا کہ ریاست کے بنائے گئے قوانین کے بارے میں شہریوں کو آسانی سے آگاہ کرنے کے لیے میڈیا کو ایک پل کا کام کرنا چاہیے، جس کے لیے ریڈیو نیپال ہی ایک بہترین متبادل ہے۔ وزارت قانون کے معاون سیکرٹریز ہوم بہادر کیسی اور ارونا جوشی نے کہا کہ شہریوں کی روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری قانونی معاملات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے مقصد سے شروع کیے گئے ریڈیو پروگرام قانونی معاملات مؤثر نظر آ رہا ہے۔ سنگھ دربار کے اندر سرکاری دفاتر میں جسمانی طور پر معذور افراد، سینئر شہری اور معذور افراد اور سرکاری ملازمین کی آسانی سے آمد و رفت کے لیے ویل چیئر اور سہولت کاروں کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ حکومت نیپال، وزیر اعظم اور کابینہ دفتر سے چیف سیکرٹری سمن راج اریال کے ذریعہ شروع کی گئی اس سروس کو سنگھ دربار کے اندر کام کرنے والے ملازمین اور صارفین نے حکومت کے اس کام کو مثبت قدم کے طور پر لیا ہے۔ معذور افراد کے حقوق سے متعلق ضوابط اور قائم کردہ قوانین نے شہریوں اور مزدوروں کے حقوق کے لفظ بلفظ پاسداری کرتے ہوئے حکومت نے قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو اعلیٰ ترجیحات کے ساتھ نافذ کیا ہے۔
محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس نے آج کچھ اضلاع میں اچانک سیلاب کا درمیانہ خطرہ لاحق ہونے کی بات بتاتے ہوئے عام عوام سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ کے مطابق کوشی، باغمتی، گنڈکی اور لمبنی صوبوں کے پہاڑی اور ترائی کے علاقوں میں اور صوبہ مدھیس کے ایک دو مقامات پر مسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح محکمہ کے مطابق اس وقت ملک بھر میں مانسون ہواؤں کا اثر ہے اور مانسون کی کم دباؤ والی لکیر نیپال کے مشرقی حصے کی طرف اوسط کے مقابلے جنوب میں اور مغربی حصوں کی طرف اوسط کے قریب واقع ہے۔ محکمہ کے سیلاب کے ماہر بنود پراجولی نے کہا کہ آج ایلام، جھاپا، تیراتھوم، پانچ تھر، دھنکوٹا، سپتری، سنسری، مورنگ، ڈوٹی، ڈڑیل دھورا اور گرد و نواح کے اضلاع میں بہنے والی چھوٹی چھوٹی ندیوں کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہوگا، جس سے اچانک طور پر سیلاب کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔